lune goma parwas bu gangya chacha na ngembos yastri tis junil zenuk aviation pe phyok phyon chogol lakhchep shi laganu khonsen zere serin akashwani kana man ki baat program pe yastri nagra gain wazir azam is dizati number ling shungi se yastri tyanu gral bench ki hote zere zer basun khon jang gonde kolkata bahri ye taghrib ji yanu khaglene ins dunagri ins sanshodak dun ins agri bharati بحریه بیڑے ہیں کو سترس انجرے سر بسوں وزیر اعظم جان بحری چھمرے لونی چوکے کا نتا سے چلا گاما یسٹریت کھریان گرل سر بس انجرن جون جان دفاع چل چل نہ یار گسی تنظیم ڈی آر ڈی او یسٹریت کھریان نقش اس کن تغرین سق پر تخس نہ بس حملہ بیس کور لا کروز میزائل کوئی لخشب شن تجربہ ان سغان اباسوں گاؤں ڈی آر ڈی او تجربہ گان بھارتی صنعتی کھکھر ان سگ شخص اگرل بس انجرے سر سر جناب مودی بھارت دخسن سمندر کے نتا سر نام سکھ پاشوس نگے بول راوان سرون لکشن چھین چیگیو تے انجرین یوگی میول جا کو اسکور لانگ سر بسوں گا وینو میول گاؤں پہ میماسون اس بھارتی فرلو سننے امبو چھوشی اگم بان لینس خوازیاں احمد آباد لا ملینک نوسکن میول یوگی آسن چمپینشپ اسکور لانگ سرن بھارتی دیز دور پیانو سر اس گن پر گیان انگیس تان سر گیانا چوبشی اول نخینو کھون سنجرے ازر رین دیا برا میماسون اس یستری تیش چوکے مین نسق بسان چھو اسٹرول چی گندرین مغربی ایشیا نو تھمو سوس نمزان ازم سے نکتا کچی اسکور لا وزیر اعظم میماسون لا جوابانا میماسی کھق پین تھوماسون خوز میماس اللہ انسے وقت سی مینہ سر نیوچا و بند بزرین یغری بیسا مبا کارپول پو کولزرین چک سکیت ید خان اللہ خوز یا میماس رنگی ملزین سغینو سرکاری لوتی ملسے کا کمیکل لوتن ملسے کا لوکل لوتن کول زرے جو آبس یا خوری جو آنظم سے میماس روخنا خاکچن زوستے کا لگتوت بچس پے کا میماس ارر نرر اوشیوان اسرین من کی باتی دی چھل پیانو وزیر اعظم سے تاہم برستین اندویش واسی موضوع پے گا سپیراتانس خوانزان آسام و تبخن مینگ بیون چاچو ہرگیلا اور یلکہ لوخسو ملسان سانگان لیکن رنچن شوازرین دی چاچوز میماس فیترات پلتاق مجاق بمینا خاکچن گم بان لن مجرے زرین جنا موزیز اندویش واس پیسٹرولی کدی چچوس سانس اور چوس خان چن مان سان چت پت پنجرے سر بسوں کھری خطاب لجو پیکا وزیر اعظم چیسٹون لوکس پیکا نتان چک چھر پیچھے تھکس پا رے نہ رے اشی بس جق پہ مینس پر ان سان تان انچ کے کیش دے رین مہم پولیس کے کھون زرے سر ست وکٹوریا وزیر اعظم نریندر مودی سے سیشل سے صدر پاٹرک ہرمینی نے بو فیوکس نسپا گرپسک ملینکھوس دا وصل لوکسوش مان گس پر انتان سے یوم میجاغونی انو لخچپشن لختوت پیکا سمجون سگان اون چکچین دی وسندل نو وزیر اعظم سٹیٹ ہاؤس لا گارڈ اف اونر پرتات پسون دی وصل صدر ہرمینین اجوک سے یوتن دبرن جلا مودی سیشل سے یسٹریٹ اسمبلی نگر سے بھارت میماس سگنا تھو پسون دیر گبن وزیر اعظم رنچن ڈون فیز استے کا سیشل سے یسٹریٹ جگی گولڈن جوبلی تقریبات پی انو گنگ کھقل ہنچین ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کرگل راکیش کمار از یسٹری تی ہدے جاگو نظم سے ضلع کرگل الزغان یوگی فرون نہ پولیو تھکس پانچ تربیمینہ پلس پولیو امیونائزیشن پروگرام پلکو زک بس دیوخلا سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نتن یادو چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر محمد عباس بلاک میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر فاطمہ نسا ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر محمد اسحاق پولیو تربی فرون نہ کھویا تامن دونا پیرا میڈیکل اسٹاف ان سق اشوک سے یو پن دیوان تعریف نگر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ از یسٹری تیانا پولیو نتگن پو گاریا بس میت پبے مینر دلوکس لسمین افرالوکس سغستو درباس کھوزیاں سٹیک ہولڈر انگنگ مانگ مبارک بات تانچک ہر دلوکس لسمین انتظامیہ دونا کمیونیٹی چوکشی رخصن لختوت پرستان پو سون سمیت پا دیناتنگن پو میت پا بیمین اللہ خصیب چچ اسمین زرے اسر باسون ڈسٹرک مجسٹریٹ اس فرو رن ریا دی تکس پا وستر چسپ مانا خاقچان انزرن ران ران افرون لگ گھن امینا دی تکس پا نستر برگو سوسر چی وابس گواز بسے چونچے فرون دیناتنگن پیکنا گھن ریا بسے سترونگ ما نین چشو مغربی ایشیا نسرون سے نمزار سرسر چن سون سیوتن امریکہ نے ایرانی بارے دنمان تھم اس گخ سن شخص یولنگسکش مغمی سغش چک چک پیکا تھمون بین چگیوت یا بارے امریکہ سے ہرموز نہ یمر ایرانی مغمی ملسر چی کشنا می حملہ بس دی وسند نہ امریکہ سے ایرانی کا کھوئے کمرشل تیل ٹینکر سے کا ڈرون نے حملہ بس پسنیت تانس کن ان من امریکی سینٹرل کمان نظم سے دی کاروائی نو ایرانی تعلق سے اسکول لاس میں چوکا مواصلاتی نظام نہ می دفاع ملسان ڈرون سرجق پی ملسان نہ بارودی سرون سختی مسکول ملسان سغی کا ارتخس نہ بس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا تھمے لقپار بنری دیو بسن نورو بس لین زوخچا انجرش نزد دم بس دیواریا ایران اس کویت نہ بحرین لیوت کن امریکی ش مخمی ملسان سخت تخس نہ نو کھوس میزائل نہ ڈرون حملہ نہ یم بو گھنٹہ کھچ گیر گب نہ نورو بس لین پول زوخ سین دیونن من تاریخ پوری خبر نو ازن شز بس یش جو خدا نرسان مانی فقریان

السلام علیکم دی واکاشوانی کارګرین بچخانه منړنګ شور ساغه پورګي خبرن کوري ینتی دونغه احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی سے بھارت یعنی کوشچوس خان C295 پہ زستے نمبر

0: شکریہ.
1: شبس مول جزاک اللہ. نمو پزنگ اتنی انتون سخت چلے بچت بو
2: رائن
1: یا ملچیہ.

ات مزین کتو بنا گا اتاما چیز خداوند عالم علم یانو علی فیقز ملت خدا علم یانو جگہ کیلو فت فت صدقہ تنگ موت انسان زندگی اند جگہ صدقہ کیلو فت فت تنگ موت گل بین لو رنگ شو اہل بیت اظہار تعلیمات کا آداب کا خون سیرت کا متس آراستہ بسے معاشرہ لا متس تچا دی آداب و تربیت تنگ چسپ نہ صرف نہ زنزوس چیزر بنا نہ زنزوس نہ نہ آداب و تربیت تنگ مگر دیکھا نہ سترنگ باس پنا یا یل لباس پنا خورنگ نہ چوک دسوت کن نیم بودک پنا سترنگ بونیا تھن منا ینگا ملسا چی کا تھن نہ چین چوک دیکھا نہ اینگوس پولا یل پی ذمہ داری انسک یل پی ذمہ داری انسک غتن سغز رنگ پروش سے اگز دے پروس گا ملسا چی کا نگ نہ بیوں سے کھانے دے پروس گا ملسا چی کا غلط چی کا تو بین یوت نہ غتی کا واجب انسک دے پروا کھسپا نہ امبو کھوے عزت جخ سے کھوے آبرو جخ سے دے پھو لنگا تے دور گیالا من ہے دیو خدا متھت پلا زن دیو اہل بیت متھت پلا زن دیو وطن قیامت لا عذاب یوم مجر دے پھو درنا دی اہمیت قیامت اہمیت معات حساب کتاب اہمیت دون گنگ متنگ مرشن سک چھانا سترنگ باپ سے نہ پھل لگا گا سوچ کی نظر گا پھو چیز غلط لاشک بین جو نہ رنگ پھو گا چک باس کھسپا نے امبو دے پھو ادابی طریقہ ثابت نہ غلط لم پہ نہ پھیوں سے کیوں مننا دو چک دنگ اتز ترنگ انک باپس کھانی یلا باپس کھانی دے پھون اتز کھواں تربیت تنگ مات پاؤ صحیح لمستن مات پاؤں اتنگ گامی کا واجب انسو انسو دے قرآن اس دینا اعلان بس قو انفسکم کھنتز رنگ سترون سترون زربانے کھنتز کھنتنگ قرآن نہ اہل بیت سایہ ان دک سے کھنتے زندگی بوس امام فقپز مدینہ نبی سن پھس مول نہ اپوچے حلال پو زندہ با واجب زندہ با خدا وند عالم اس کل ایٹ پی چیز کن زندہ با ایٹ پی میننگا کربلا تربلا بیوں سن تاکہ حرام نہ حلال تمیز چھو حق نہ حق تمیز چھو نور و غنیا تمیز چھو زرے نی حسینی ماتم بسے حسینی کا گریا وزاری فیس بس سبیل فیس چپ دیاری انک نورغنی تمیز میں نرک یارز دی فرض مین دی فرض حسینی دیانا امر بالمعروف پکا یوگا تانس ڈلبا نے یارو نہ یزید اچھی فرار ملوز دے کربلا چھوتے ان میں دے کربلا مثال اس پر کربلا مت چھوتے ان کھنچو کربلا چھوتے من کربلا چیے چھوتے من زربانا کربلا ہے دی قیام پو کربلا ہے دی قربانی تا قیام قیامت دین اسلامی بقائے ضمانت گرند دی کربلا واقع لہذا کربلا نا اہل بیت کن اسیر بسے کھر بھی وقت لا کوفیاں تھن دے کوفیاں تھن من کوفہ پان لا تخفہ ماسوں اولا مچھا گنگ ما تنموا بھی کلیا خبر ترین میوگن کیوں منا سگر تخفہ سوں دھونا پیغمبر ضروریت اسیر بس کیوں سن سر غو نہ فریاد با شروع بس واہ ویلا وا مصیبت اسو معاشر برپا اسو امام زین العابدین گل مزینا بھی فق پزم مچلے کوفہ پن کھنتا چیم کھنتا گدلوک چھدناری کھنتا کربلا ملے بھی تمنا چھدناری نی فون نصرت لما ملے بھی کھنتا گدپا لو چھدناری نی میگو ات پدیو دے زین العابدین تو سی حجت خدا کھنتس کھوی غی کا لبیک زر کھنتس ظلم خلاب لو زر بنا چک لنگس خان مارنگت سر فریاد بچس دینا اکھرنگ آتاں سکھیت کا لے بانا آتاں سکیر آتاں یزیدی لمپے پینے کا لے بانا یزیدی لمپے گا مالسے کا لے بانا یزیدی لمپے امام چک پہنچا محرم لے بانا نینا گوچار کانچاک بچا دینا کوفا پی طرز زندگی گا حسینی مجلس پوز بسے اگر کا تو یاری دین زندہ چھنا ایمان زندہ چھنا یاری مجلس پو مجلس زین دو میں نہ یاری مجلس پو ہرگز مجلس میں لہذا غتی کا سک بچے دنگ درنگ 2023 سے غتاں ڈولن دی دور پہ آنو رنگ شو بس بھی سن لا تربیت تنگ ما سک بچے گوئے کے چھسائن غتاں تربیت تنگ ما چھسائن چھانا دی تربیت پو نہ یمبو دی تربیت پو نہ یمبو نی غتاں دین لگتیوں چا نی غتاں حلال و حرام تمیز چا نگا تنگا چھٹو سنگ می تمیز چا اگر کت دو مدنا گا تنگا گتی پھون

lakna brale na yang nga tang di dunyat pe ka duks pe pi rgamo sang me che zer bana nga ti aulatunin aulatis basa nga tang shisena khongi der gyala lampos basa nga tang chi cha cha nga tang na ja cha cha nga tang daraja ta izafa cha cha jahannam ya na jahannam na biu sanga tang behest bari ni tarabla nga ti aulad salih nistrolika nga tang lep cha ta na'uzu billah ga suchi aulatun agar La parwahi basi be rah rawiyan ka to son sadna be rah rawiyan chachuks bi gunao de ataman dunya tikar gale na de free lampe ka sam che goni lami ka dulen chadna don gang ma de gunan gang ma atami khate anu yon cha cha chana ngat andaza bos ngati aulad kun karbala aulad kun na ngat tos de anu mi yot kun nes ga chu qurbani tas jawanu ne qurbani tas شهزاده قاسم قربانی التوز علی اکبر قربانی التوز علی اصغر قربانی التوز اون محمد هر سن و سالی وطن مثال پیش بس سرزمین کربلا یانو ده حسابی امام حسین اس قربانی تنگز ننگ زنزوس پو آباد یت پی زنزوس پو سرزمین کربلا کا قلم قلم سو سکرق نبیمین زمز دیست احمدین پو دین نورو غنی لمپو حق نخی حق نحق لمپو نتا سپا پروچک پیت پی مینا تا دی وقت پو سنتون اهل بیت کا اهل بیت ادھار کن گنگ ما کرق نبی امیانوک زم سے خاندان نبوتی پاکیزا خواتین کن زینب نا ام کلسوم چخس پو زود نیمار دون متون میت پی بومو چوچون گنگ ما کربلا یان اسیر بس کوفہ کوفیان و کوفی استرامبو بازار نے اس کورس پہ کم اسد پا شام استرامبو بازار یان شام استرامبو بازار یان زخ سے نی اربعین جگہ کربلا تھن کھنن کربلا یان کوفہ پونس ملعون کنس روز عاشور جگہ تمام شہدا سخ سرزمین کربلا کا زمس کوفہ پی ملعون کن گنگ مانگ کربلا کا یورپا واسل جہنم سو سے چکشی جگہ کوفا پونس کنتی نہس ارساد کن گنگ ماں دفن بس مگر رسول خدا پھک پہ مگیعت کن بے غور و کفن پھانسے چکھن کربلا یانا تاریخ نقل باشندو نم دفن سو نظر بنا ارساد ایم اہل بیت نم دفن سوزر بانه محرم الحرام چکشی جگه چکسومی جگه دفن چکنید سو یعنی شهید سوزر جگما سوم کربلا ارسسمه تیسی که فان سلوز کن کفانی بادالا سیل دم دم کن غسلی بادالا مبارک خون متحر کن انگریم سه فان سلوز چکسومی جگه بنی اسد پان روایت من مومد بنی اسد پی بسترین پان لا تخصپا سون شہدا کو نرگوبونس کن دفن مچھالوز دکزرے یا گا وسیلہ چیکا انین بنی اسد پون کربلا جنگ پینکھوں درسکھن منسو کھوں میدان کربلا یا تھونت نچی تھونت اہل بیت ادھاری رگوبونس کن دفن مت پا پھانسے چو یوت پا نچی سن کھوں پریشان سن گریا و زاری بس اہل بیت ادھاری کا بعض روایتیں خاتون کن سن آہو بکا بس آہو بکابا سے بنی اسد پونس دفن بایت پی ارادہ بدنا گار گوبوں شی کا سر مبارک میتسو چی ازر بنا انسانی زندگیاں نو پہچان بایت پی شناخت بایت پی انسانی ردوں پویندے مگر کربلا یانو امام حسین نا امام حسین اصحاب و انصاری سر مبارک کن گمار گوبوں سے آنا جدا بسے یا لباس کر تخت پا چھت پا لباس ان گاما ہیڈیا کھیرے دم دم چھکسیت پا پریشان حال دکسیت پا دے مننا کوفی طرف نا نقاب پوشی اومت ہوں نقاب پوش اومت ہوں منا عبید اللہ ابن زیاد جاسوس انہ سمسک ہوں باری انو ایبا بزر دے مننا دے نقاب پوش پا نیمور لحب نیمور لحب سے لے کے بنی آسد پان کھنتا چی ہے ہوں سندیاں چی بیت کھنتا زر بنا چی زرت ngache dia imam husain phyakpe khoe phyakpe ashab o ansari rgobons kun dafun ba spin mar nga cha pareshan yot che zarbana ga rgobons shika sari mubarak mat ba zrawayat mul ba chanduk janab
حضرت حریف یک

0: के थ्रू हमने टारगेट किया है कि मैक्सिमम जितने बच्चे हमारे 100% बच्चे जो 0 से 5 साल की उम्र के हैं उनको पोलियो 2 पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। बाकी जितने भी हमारे अलग अलग जगह पे टोटल 387 बूथ लगे हैं आज के दिन। बाद में 2 दिन हम फील्ड विजिट करेंगे ताकि कोई भी बच्चा रह ना जाए। करगिल की सारी आवाम से भी रिक्वेस्ट है, द्रास करगिल लद्दाख के आवाम से रिक्वेस्ट है कि 0 से 5 साल का अगर आपका बच्चा यहाँ पे है तो आप नियरेस्ट बूथ में जाके उसको पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाएं।
1: पता है सारे बच्चों को पोलियो मिल चुका होगा कि पोलियो एक इतना मौलिक खतरनाक बीमारी है, हो सकता है आज की जनरेशन को पता भी ना हो। इससे अपाहिज बच्चे हो जाते थे या पैर उसका काम नहीं करता था, बॉडी का एक साइड काम नहीं करते, पोलियो इतना डेडली था। हम अल्लाह का शुक्र करेंगे और हमारे गवर्नमेंट की अथक कोशिश की वजह से हमारे देश में से कंसिस्टेंटली पिछले कई सालों से कोई पोलियो का केस जो है हिंदुस्तान भर में नहीं मिल रहा है। अभी तक पोलियो इम्यूनाइजेशन को कंटिन्यू करने का मकसद यह है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे अनफॉर्चुनेटली वहां पे कुछ पोलियो के केसेस पाए जाते हैं, तो जैसे बाहर टूर पे होता है कुछ ना कुछ और रिलेटिव भी होते हैं, तो उस तरह का डर रहता है कि कभी दोबारा ना फैल जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए इस मुहिम को आगे जारी रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये सारे नेबरिंग कंट्रीज में जब पोलियो खत्म हो जाएंगे फिर हमारा वैक्सीनेशन भी बंद हो जाए।
2: فرمائی وزارت از بہارت میمان سنلا کے لاش مان سروور یاترا و گھرگی بیسے مینر گزدوتی شخشو انساق سانریک سان سمیت پا گزوگ با مین زر سرسد وزارت از دکھاس کو انساق نیپال یعنو خط کند بہارتی یاتریونی چوخس نرخص بے درخواست و نترو ترگیب نا جاری باز گاون سا پرائیویٹ ٹور آپریٹر رنیس رولی کا کے لاش مان سروور یاترے کا سنکھن ان من مغربی ایشین استرونوکس نمزا و سرسور چند سون سیوتین امریکن ایرانی باریان دون من تامو ازگاق سون چخص یول نسکو اش مغمی انساقش چک چک پیکا تامون بینچه یوت دبانه امریکاس هرموز نگیمور ایرانیش مغمی ملسر چیکا شنا می حمله باز دیو بساندون نا امریکاس ایرانی که کونی کمرشل تیلی تینکر چگی که درونی حمله باز پیس نیت تانس کن این من امریکی سنٹرل کمان نظم سے دی کاروائی انوک ایرانی تعلق سے اسکور لس میاں ارچوکا مواصلاتی نظام شنا می دفاع ملسان ڈرون سخشق پی ملسان نا بارودی سرون سخت تیمی اسکور لس ملسان سخی کا ارتاقس نبس امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمیس یان تموی لقبار بناریک دیو بسان نورو بسر لنزوق پیش نزدم بس دیا بنا ایرانی سکویت نا بہرین لیوت کن امریکی شمقمی ملسان سخش تقس نا انو کیوں سے مزایل نا ڈرونی حملہ نا یمبو گنٹا کھچی گرگیب نا نورو بسر لن الزوق seen آپریشن امستاد پہ نالزونس کلسکن بہارات روخس پو ونزویلال لپسد سوشل میڈیا پوسٹ چکے کا فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکریس فیلڈ آسپیٹال یونٹ روخسی چلاغون دون اردلوکس منتان نا از ابتونی چلاغون از بس ونزویل از دوکار فقان نیولونی روخسی فرالوکسون لس کے تھپچا انزرے اسر بسون ڈائریکٹر جنرل آف پولیس یونین ٹریٹری لداخ آنند جے نے خس کو نظم سے ضلع پولیس ادراس زوجلے ایسٹرن پورٹل پہ کا موک ڈرل چک مل ینکھوس دیواصلہ موک ڈرل دی ایکسرسائز پہ چھنگ سے ٹیکٹیکل ٹیم اشفیس کھکلنس گاوے گویت پو سٹیشن ہاؤس آفیسر پولیس سٹیشن دراس انچارج پولیس پوز دراس ٹنل کیمپ پہ کا یتخن آئی آر 25th یونٹ انچارج کمانڈو دنا پولیس سٹیشن دراسی این جی او چیز ٹیم لیڈر نے سوستے کا امہ لین کھونس دیو نچوکسلا دی ایکزرسائز پہ گھر گیل تعلق سپو سپر انٹینڈنٹ آپ پولیس دراس اشتیاق احمد کاچوے گویو تیاں امہ لین کھونس ایمرجنسی وقتلا گا چوکسلا چتاق دکچا سین دون اسکور لس سل پو بسے ہا گونتا مسون کسطا خبر نسانسے کا نمزے سکور لدرین کرگیلو انگیما نمزا و تانسلوس یا درین نیمی ساتی تک پو کرگیلو سمچو ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتی تک پو چوشی ڈگری سلسیس ارتاقس نباس لیا درین نیمی ساتی تک پو انشورس از درگ اشاری اشبشی ڈگری سلسیس دیانا چوخلا گندے سانی ساتی تک پو چوشی ڈگری سلسیس ارتاقس نباس دراصل درین نیمی ساتی تک پو انشورس از درگ اشاری اغا ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتی تک پو دون اشاری اشبشی ڈگری سلسیس اور تاقس نباس چالیس کو درین نیمی ساتی تک پو سمچو سخشک اشاری انیس ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتی تک پو چوشوی اشاری اور گو ڈگری سلسیس اور تاقس نباس پا دوما درین نیمی ساتی تک پو انشورس اغا اشاری اشبشی ڈگری سلسیس دیانا چوخلا گندے سانی ساتی تک پو چو اشاری اور گو ڈگری سلسیس اور تاقس نباس کھلا چا درین نیمی ساتی تک پو سمچو اشاری اترک ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتی تک پو چورگو اشاری سم ڈگری سلسیس اور تاقس نباس چوشوتلا درین نیمی ساتی تک پو انشورس ابدون اشاری انیس ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتی تک پو چونیس اشاری اترک ڈگری سلسیس اور تاقس نباس یان ڈسکیت نبرا درین نیمی ساتی تک پو انشورس ارگو ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتی تک پو چوشوی اشاری اخا ڈگری سلسیس اور تاقس